sorry na nima nyamu ho hey ya hu ade no mo sorry ya hu ade no mo sorry ebrade sorry na nima nyamu ho wa sorry na nima nyamu ho wa sorry na nima nyamu ho.

0: Onyame baba me wobai e fili o pata poji se die ma poto me se sa no pa ma bi asi da bi ala wa ka me do e wela die so o mi ama on sai e poto me se sa no pa ma bi asi da bi ala wa ka me do e wela die so o mi ama on sai haleluya
1: amen
0: onyame we ni asuma no obi nyame ye bansere e dana sene obi nyame ye kawa ye nsa obi die okuku me ye mpase obi kwa asole so so mbosom dem ade obi wu ma ne yakọ bu ababo na sam ketwa me se bu aye bu amanfo asama no bi kra da wa wu ni abu wa ne ya abaye so nka se wo ja bone ye ne ye kwa heaven ye kwa buruchi haleluya
1: heaven
0: aye ko bu apento kwa kwa heaven kwa kwa sani kwa heaven kwa ya wo ya kwa heaven opa ya ka Oko heaven obeifo oko ebe ma wa yire wampna oko ebe oba wa ko wampna oko ebe wa le na wampna oko ebe ma ba sumade oko ebe oba wa se nika oko ebe legis oko ebe trusses oko ebe family planning oko ebe nyise yigu oko ebe ma nyo yire muade oko ebe ko nyo muade oko ebe ma pu be yire oko ebe oba pu be kunu oko ebe wa de du taade oko ebe bu asom bosom oko ebe wa nyi yesu ani Onko ebe bi awon kwa sori. Wa kwa sori ya mawasu. Onko be ma obro yire. Onko ba so kru kwa sia. Onko be ma no ka mo yire. Onko ba no ka mo kru. Onko be ma wa yeku be ma. Onko ba wa wa yeku ba. Onko be ma wa jawo yire. Onko ebe ba wa jawo kru. Onko wa wa cha amawe. Onko wa wa cha bisawani. Onko ebe bi wa pensa. Onko ebe bi wa no mo jot. Onko ebe bi wa shiwi. Onko ebe bi wa chaletu. Onko ebe bi wa chokoke. Onko ebe bi wa jebrai. Onko Hallelujah.
1: Amen.
0: Baba akwa die omo dot papa papa. Baba se be ma po be ya kwa ne hwa die. Be ma no ba wo nan. Be ma anyo ba hwa die. Be ma sa wo mpna. Oka ze be me wewe hemu no. Bo aba bo no be no zo wuye. Me de sia ma po sia sa ma sa sa mketwa. Ya bo ne ye. Me to aka ma ti o chete pota. Bas en ti se no bo bo en wula no. Na wa di wo ja ahie no. Ya sala en no be ye wi ase wi ye. Ni pa ba ne be suma na bofo. Akwa bo bo hwe nti dua. En ne wo ma odi nsama ni nyina no. Efe na hinim. Padma go ja frunum. E won ne su ne se twewo. Ate ne po be se se wiya. O ma ja hinim. Ni wa wa so won ti. Oka job 34:10. Bas en mu amu wetire mu ntia me empade onyagopa zo bedi asembane na otumfo bedi amu yesem demo onipa ne yaseka no tia no se ne obi kwa tia no sa na ma ne to no ampane ampa onyagopa ni asembane otumfo tia temu ene jabane ye na yakobu na bane de esewani enso akakire wawe ni abuwo eya ewedi asemni we kire so adem ne nti amen
1: amen
0: awadi adu asira ye jabane ye ye jakokonsa Eja yesekuru eja moya eja yaka eja pratre family planning eja pata kondi eja se amawes eja se eja shiramada
1: amen
0: ya wanware ya muwanware
1: amen
0: diwepe kunu wenyekuru
1: amen
0: diwapa yidi wenyayire
1: amen
0: diwaseka wayaka wa
1: amen
0: na diwasewa yade so wanya wede
2: amen
0: diwase amelia nya amelia
2: amen
0: babo nsambre na sida
2: amen
0: akwa ni nyenyenyenye awade brada sio papa nyuwa nonkuwa kwane ne mane nana no bromo nyina se papa yadi bronye wiye dada amafo wiya ni ewe na papa ni panya nam no obi abewe enam yeto no jom Bambawi ya omunkokuma zema yanka. Ewani yokuma nanchie. Ewani menye biawe. Enipa namu de omenye bebe. Eja blama sida. Papa pa ya swagana sikada da echem. Sikapo fro na aba. Sikada da enipa ne che. Sikana nchie. Ebinye ebichebi. Eja sikamu ni wacha mi yada. Eja sikamu ni menipa nche. Enipa che sikanu a obedi siye. Ewade wacha mi yada. Eja wu che sikanu zwa sikana enkitwa wu. Akesiye wu. Oma yempenkitwa.
3: OKFM 101.7

wa wo ti me nka sabe owu yi na ni na nsa so o san so ri yelo me ba wa ma ya se sa ade so mi da so sa pa pa no e pre pre ya na ni ni to yi sam te ni ka tu be ni bu ji ni bu ji ni sa wo ta ya ya ka so sa ade so mi da so wa ya kwan kwa dada uswa se kwa titi no kwa ni uswa kwa ba ya sa oba me titi ya ati ba ni so rifo ma ni so bebi ya kwa ku tu wa se na ya te kwa kristo ni oba ya se di be nyan kwa di be nyan kwa ti ya oba titi wa da kuchira oba titi wa da kuchira.